أنا مش بعد ما دلوقتي أنا بدي أقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى إيه.

وليتن سليتن حبيبي بتاع زمان غيروه علموه تنسى ودي اللي كان بعتوا ليتن سليتن حبيبي بتاع زمان ان قلبك من